0: ہما کشورم اللہ اسرائیل گے درین گے کبین کشور ویگن وا احمد ہپوی ادی ایورین گے ترین بار نقیبم ایبہی بار ورین تیمن رس کلان گے اختیار کروی میں ادی اللہ وحی کروی ہما کشورم تیمن رس کلان گے تیبا میہن نائک وڈگن و میں ہما کشورم تیبا میہن نماز قائم قرآنم ادی زکاة دینم ادی تیمن رس کلانگ رسول تیبا میہن ایمان وے اے رسول نصر دینم ادی اللہ چکا ہیو گم وا درنکن درن دینم اے بہی اللہ گے موگا ہید قرآنم ہما کشورم تیمن رس کلانگ تیبا میہن گے فافت فسوا ہشیمے ادی اتانگ دشم فنکورت ہنگا ہنگا ہن سورگ تکا ہما کشورم تیمن رس کلانگ تیبا میہن ودوا ہشیمے دین اے انگیو مفہ تیبا میہنگ تیرین کافر و میہا فہ ہم مگن اکباب فردجکن کشور
1: فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ

0: السلام علیکم ہوریہ کدن نویس فارنوز پروگرام کے فراتوں مرحبا میں تو می پروگرام آئے کی گا تکو دن نامی بدل کلی آشدہ دتا آشدہ دتا می بدل کری ورد تفاتو عبرت تیری ادھی احا میں فیدہ ہوری واحق تک گائے کو میں تو کی می پروگرام گا تکو دن واحق کیا دینی آگی سامیس ہوریہ کدن ویس اوہ واحق کرنو ہن تیار ویلا فارنوز کی علی گا ಮೇದುಗೆ ವಾಹಕಿಯಾಗಿ ತುಣಿಯಂಗಿಂಗ ತತುರು ಫಶಮ
1: ಫಾನೋಸ್

0: جگاڑو
1: می اشار ہرم متے گے عمر فرے خاص کرے فوا پروگرام می پروگرام گا اشار ہرم دشگے کھڑکو دینا نوگلے اڈا واہ کرم اکشی گیمبے